0: ஆர்டிகல்ல அமனகட்டக்கு இனி அமனகட்டக்கு மெசேஜ் கிட வச்சு ஹாத்மே கோட்டி மோமே பதாம் ஷூ ஷூரு கரனே சே பேலே மேரா சலாம் ஷேர் ஹே இன் கர்மியோ சே கஹே கே கஹீ ஔர் ஜாகே சலே ஜாயே ஹம் பாகிஸ்தானி ஹமாரா ரங் காலா ஹோ ஜாயேகா வா ஜி வா மாஷல்லா டியர் ஜபர்தஸ்த் டியர் அமன் தேங்க் யூ ஓ மே ஆப்கி சோட்டி சிஸ்டர் ஆம்னா ஹட்டக் டியர் அமன் லோ யா ஹஸ் ஷி ஆம்னா ஹட்டக் ஹபரா பில்கு டீக் டோ நோ பஸ் இன்ஷா தும்ர கர்மி போதேன தோ லஸ்கி கர்மி போதே தோ ஷா ஓ தக்ரீபன் சூரா கர்மி போதே தோ நன் 19 ஜூலை பஸ் தக்ரீபன் யுவா மியாஸ் தாஸ் ஷ்மேர்கா யுவா மியாஸ் லாஸ் ரெஸே தாஸ் கர்மி போதே தோ பியா பயன்சலா நார்மல் மௌசம் ஷுருஷி ஓ தேன லவா மௌசம் பே வலே தரஹா தஹ பர்தர் கவோ சே மேக் மை மௌசம் யாத் பில்கல் வீரி தி சே த மஹ்ரிபி சிக்கு மே ஹவா கானி தி கனா அகே நவே சல்சலா பாகிஸ்தான் தா த தஹில துலே எம் கான் தே டிக்ஷா பாகிஸ்தான் தா த மஹ்ரிபி ஹவா கானி சிக்கிம் தி அகே தஹில துலே எம் கான் தே சாகி பவ ஜபானே முல்க முக்தலிஃப் இலாக்கே கி த பாரனு சிக்கும் சல்சலா தோ நவே சல்சலா அபா 19 நவுக்லா தர் இனி நன் நவுக்லா தர் 24 ஜூலை பரே தோ ஷுரு கிதல் இம்கான் தே டிக்ஷா نو بس وگان بھی کبھی چلا تلا خیر بارانو کی ان شاء اللہ باران بکیجی زکہ چ میک میں موسم یاد چکم دے امکان ظاہر کڑے دچ مغربی ہوا گانے جی کی دی پاکستان دا دو داخل دلے امکان دے چری پے وجبانے ملک مختلف علاقے سے باران ہا امکان دے کال ہا پروگرام کے شاملوی اور سر سرا میسج وہاں شاملوی کسی کال بنے جسو کو دکھم دنا دے السلام علیکم
1: بالکل او کلا پونی مس پارو سے لاس بجے کلا بیا دال تک پدولس بجے سرے کر نے والے باہر اڑ گئے دی پریز دی نہ لٹو تے
0: نا ڈیرا منے نا عثمان ہر ڈیرا منے نا بس تو دعا گانے چھی وی او دین لوا سمرا ہم شروعن دی او داس عثمان ہٹک تے پشان تے چھ پروگرام اور وی کا گرما وی کا دش پی وی رڈی لگولی وی او گوشت رڈی نہ لگولی وی چھ کلا مطلب تارک بھائی ورسی پروگرام تھا
1: ہاں ریڈو میں پٹے بالا سر ہے صحیح بال بیٹ سارا بھی پروتی موبائل میں سارا پروتی وجہ نے عام ہی کچھ سارے کو اور بعد میں پروگرام پریڈ داؤں
0: ہاں جی ڈیرا منا نا عثمان خٹک
1: لشکی کمبا کا بس لشکی دا ٹائم دے سارا کام دا
0: جی
1: ایگو والا سمبرا کئی دے دا ہندے والا گوا چے خٹک جان اندلن کا کرکتا
0: اچھا جی
1: دا یو شیر دے سارا سارا دے ضرورت نہ کھولا
0: جی
1: کی کی چالی دلا کا دردان دا
0: جی
1: چالی دلا کا دردان دا لکھو بوڑھا ہو نہ دلا کو زوان دا چالی دلا کا دردان دا بوڑھا ہو نہ دلا کو زوان دا گرنا اشنا اس من خطا کو لگن کا دا ہر سڑی دل گا دا ہر چا دا پسند
0: وا وا وا صحیح صحیح ڈیر من
1: ہسول اور دل کو تم ٹرا کو ٹرا سر نہیں
0: دا وعلیکم السلام ڈیر من نہ بالکل دا عثمان خٹک تھینک یو کال کے والے ڈیر ڈیر من نا عثمان ہٹے کال کرے ہوں اچھا جی ویچے ہیلو سپر مین آپ صبح آئے تھے شو کے لیے آپ نے تو کہا تھا کہ بدھ کے دن میں نے گھر جانا ہے پھر صبح میں نے جب ریڈیو آن کیا میں نے ریڈیو آن نہیں کیا تھا تو عائشہ نے بتایا دیا 12 بجے شو ہے صبح شو تھا بس جلدی سے جرمانہ نکالو آپ کا بیسٹ اور یمی یمی اور آئس کریم شو مس ہوئی ہے یہ بتائیں آپ ہیں کیسے گرمی تو نہیں لگتی الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے تو دعا گانے دیشا گرمی نہ زون بچ کے ہوئی اومو پخلا زون بچ کر ایشا

سي اوردونکو 0313 785 1884 مده متکالک ول شي اغزم غ خويند اغزم غرونه چ وای نزمان وای دیمش په مخ مندي دني دي دغونه دي تیر سري دي سر ګلان دي متور توري هلکي جوړ شي وي دي پریشان يو وين دب سکي شي شرکت یقینی جوړولی شي شرکت چې کوم د کنه غمو سره کولی شي.